on amao amane siye erade asem ye no kre eti empa ba ne koso atwen erade anim esanse nia wafreye no Jesus awafre oyenukafo.